میر عبد بادشاہ افجو خدائی ایک تو ہی ایک تو ہی محلہ پہلا نہ دیو دانوا نرا نہ سدھ سادھ کا ترا ہست ایک دگر کوئی ایک تئی ایک تئی محلہ پہلا نہ دادے دہند آدمی نہ سپت جیر جمی ہست ایک دگر کوئی ایک تئی ایک تئی محلہ پہلا نہ سور سس منڈلو نہ سپت دیپ نہ جلو ان پاؤن پھر نہ کوئی ایک تئی ایک تئی محلہ پہلا نہ رجق دست آکسے ہمارا ایک آس وسے ہست ایک دگر کوئی ایک تئی ایک تئی محلہ پہلا پرمبے نہ گرہ جر درخت آب آس کر دہند سوئی ایک تئی محلہ پہلا نانک للار لکھ

درگاہ مان تسہ بسارہ مگد اجان سدا سدا اہ پولن ہار نانک راکن ہار اپار رتن تیاگ کوڈی سنگ رچے ساچ چھوڑ جھوٹ سنگ مچے جو چھڈنا سو استھر کر مان جو ہوون سو دور پران چھوڑ جائے تس کا شرم کرے سنگ سہائی تس پر ہرے چندن لیپ اتارے تو ہوئے گردھب پریت پسم سنگ ہوئے اندھ کوپ مہ پتت بکرال نانک کاڈ لے ہو پرب دیال کرتوت پشو کی مانس جات لوک پچارا کرے دن رات باہر پیک انتر مل مایا چھپش نہ ہی کش کرے چھپایا باہر گیان

مٹی آسا ہم مشکین خدائی بندی تم راجس من پاوے اللہ اول دین کو صاحب جور نہیں فرماوے کاجی بولیا بن نہیں آوے رہاؤ روجا ترے نواج گزارے کلمہ پست نہ ہوئی ستر کعبہ کٹ ہی پیتر جے کر جانے کوئی نواز سوئی جو نیاؤں بچارے کلمہ اکلہ جانے